0: Det er en god gang med Rock and Roll og Bon Jovi her med It's My Life, før det er Huey Lewis and the News, Stuck With You og The Bee Gees med More Than A Woman. Vi ruller det ud med masser af gode toner denne lørdag morgen og formiddag. Lige nu, så er jeg fundet toner frem for Musical Youth. Vi skal have fat i Pass the Dutchie. Godmorgen.
1: This generation rules the nation with version.

Nicolai Lund sammen med Am I Wrong for det Stiff Winwood med nummeret Valerie og Tom Jones gæres. It's not unusual. Så kan vi godt se, at vi skifter boldgade. Det gør vi her med Nen & Cherry. Vi skal have fat i Buffalo Stance.

her tror, at det her var den sang, som de for alvor slog igennem med. Det passer slet ikke. Sangen, de slog igennem med, det var en gammel Gloria Gaynor-klassiker, I Will Survive. En sang, som solgte over 2,5 millioner eksemplarer i deres version. Men her var det altså Hør med Savsbanen på Radio Alpha, Country Roads. Vi skal have noget Texas, Black Eyed Boy. Vi skal have noget Marvin Gaye. Det er ham, du får her med Sexual Healing.

The Police med Every Little Thing She Does Is Magic. Vi er hermed også kravlet ind i time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend. Her i studiet stadigvæk mig, Jan Bjerg, frem til klokken 21. Og her til Barbara Streisand, som jo på sit soloalbum lige skulle have en lille duet med Barry Gibb. Her ruller Guilty. Og nu har Barry Gibb jo også skrevet og produceret nummeret her.